0: Nauna izaten ikastea ere bai. Informazio gehiago lh.egibide.org webgunean. Egibide, ikastetik harago.
1: Cadena Ser Vitoria, la radio líder en Álava.